wa akwa tu se ma ya mi si ma sa isa sa ma ya de na ma mi be na be na eti e vladiye

atonozo ya banadajo minuti ya shono hai atia kwani doya ya minomi ya no

0: Urani wa. Se wo kwatia urade na betumi aye. Je je urade wa. Aso nye ni wa. Je wo papa na ye fani dia. Opa maye na sumie.
1: Oh se ye ja na chiri wa. Aso nye ni wa busiam. Mame katira wo. Si amosu ma bosu wan e katro se ye dia betumi atena busie ni. Opra wo ni mi Yesu. Saye jane chiriwa asumdwe ni wawariem ya me pesa me catch on the se wo kwati Yesu asumdwe ni abusue ni o sa wo jane chiriwa ye die ni wa mawo male katira wo sa kwati awurade a wo betumi adiye o saye jane chiriwa Aba way be ya den when ya ba Fa urade akwa bi e o ba

makabo bright kisoto ya mayanka kasafu fro kabi biyo wanoka wa woka kasafu fro dan mayanka bi kabi kabi kabi nikatoro basi ya toroba edana mazi anda ya masoa ayiyoyoyoyoyo chotoroba. I'm crazy ina baba ishaba dana fia dana miasio.

wanga wanga wanga wa uko choboy awe choboy wanga wanga wanga wanga mamko wanga mamko peshama su mambo David ma jopa e kesi ewo David David David David David David hey makapa mori to wa mame David David David David e kesi oh e kesi kejo samiento e shababe ya wa ya wa ya wa ya wa nyambi biyo hey ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa